kin hau dik tarai ki dai dik dik tarai nan temane nai nai nara an su to mane ka ona mai pain sian iwa ne kanai